Sei sei munim se enkwada no e ba bebie school. Obi nya kaki. Yesu tundu amwa meji kaki da. Yesu kolai de biamu nya kaki.